0: hapai ma vau pe mo tonga lahi. Tonga whakavare ia me he toa aho panolo ko ha wakai kia uena.
1: Oko mare o pete ki fo iwa nei te vita hai oku ki no no ki no no ka ki tala patono mai pe e tonga whakavare ko ene toa aho panolo pe he oku lave pe ki ai ai punake ko ofa oku puru pe ka koe ha mai ha ngawe ke whai e hanga awe pe aku a ke fai ha pe ha ki nga awe mate ake o ku te pe koi ki fo iwane koi ki fo patono no no pe ia ki fo imea mau nga ha hanga awe fai e pe a lawe ai kita koi vai vai e a wan lolo ia e koi mate pikia e ha pai wawa toa lahi e mwana pito maare pito ki kawhi wakane toa a wan lolo pe ako a wan lolo fuke milot mau whanga o whapena lelei io fivita mai kolo o koe ni o kukore pe fivita mai kolo me kau taka vilaia hiva kotoa pe oa hiva kotoa pe kosi kore ke wang io koe uhiva katoa koe ni fufo hiva ua noa e alo kato pi taka vilaia malo pito mo kau mai o ku honga mau inga pito mo kau mai a koe ia te vita koe ato hena a taseni maari e hiva e kau e ua te vita e koto onga whavare e kau pe motoko ua nganga noa e malo pito e te vita maka kau forget malo
0: io fa malo atu e uheina e koe tau fika tahu ako ke pong pong ini atu e hai kalapu lou to kai ano koe kalapu e to kawa e ataseni e ae ku mahino fokeni e ku tama e ataseni koe toa panolo fo koe kau tau te hina sere ia mei maufanga kau tama e ataseni e koe kau e ua ia kaku iai pe foke moni ataseni e ka tau hoko atu ke tau fika tahu a pong pong ini kalapu lou to kayano ni mo to el loto tasen o ko atu ya pa mang motor pa pe ka motor ko ta pe mo ita no a hina pong pong ini ko atu ai pe a fasini pe a ma a ki motor pe a pe fo ka motor ko to ko ini o fa u ya tu mo hingo a to a ria to kola ya pito ke kite ya a tore o kita ke u ki motor i he pong pong ini ko ya ko fa malo atu ai pe sentavo pa pe ka molo fa i ka mui pa me ale sona fale ais pultousa piula fraus malanga pe ape ka Ana Maria o kusis sione ka fus final ta seni ula kai sol moni ta apalu lo kantani pe ape ka pantol taka selu ima ta sefesi pe ape ka Michael Fifita tangia pe ape ka Paula Moa te vita a Manukeu pe ape ka Petelo Olosoni laupo mafleo te vita fraus Merino Pulu pe amu maunga moa taane hausia taufui pe ape foki ka sione maunga pia mo ino ke waka ki loto lua mo tolu kotoa mo mea mai ke tapol kama i he pong pong ni a te fasiko ni pia maa ki mo tolu wena te hata me hena?
1: Io a koenchi tuka tai te mo fa kama alo kotea ma o kakato pe e fita mai kolo ya me kauta kapila e tau fu hiwa kakato ua no fa malo tau pita uku honga pita malo seo mo kau mai a mai lava e tau fatongia e mo kau mai yes a kase nulakai o fat kakoi koen ko mo hiwa ene no koen ni kase loto kaya no koe to e loto a teo mak motol kotoa pe mo rotonga me mai ketau programa
0: io malo wena pako ate pe foke fasini maau fa puria pe pe foki ki a sky pe mo e a kalapulo to kayano i ate roani e koe fasini koe kalapulo to kayano ia a nusilani malo